0: Точно е 16 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje osvojene drugar, opa, vika ste imali gaming, audio, monitori i takvi raboti.
2: Da, da,